Dar voi mi-l da cu nimoc. Tu pe tot anunci medle, frer Gregoire. Un rămânu, tot o pe zona pe o oalc nimoc. Stoa moazie, si luor antet meuc. Em l'oeb d'agna. E ei taz un anu, e gara de te o etimi. Gut, ma tu me cus la John. O te te gotimon gau e libel nanona. Tout ce qui se passe à Schefferville reste à Schefferville, nanon. Et connaissez-vous, étant une scoutre, un stop, me go. Où t'es, Schefferville, m'as-tu me couche la John? T'as pas de marnou, ni n'a de pisse, Samuel, l'autre. T'as pas de tarnou, pisse, Samuel. T'es tout le monde, les guérites, n'a pas de me trouver, n'a pas de go, et goûte, t'es un seul. En gana gana gota bane juega pite belgonde pite vtato e ilusi. Hoste bin be ma ba, no hoste bin o da chuset. Loh no hoste bin e se che bohat. Apo se gut tegat teot, ten tu na gatel tet, schen te poch. Tegat teot se chut moagnet. Tegat te gunne hen le gerit ka in gata go. Oui, t'as non, mais j'ai dit, je t'appelle la note. Ou, mais, moi, quand j'ai une hoste, je suis dit, c'est bon, quand j'ai une grande, je suis dit, Deci mă lua la mâna nota. Trebuie să te nanu la la pe o pubihum. Abitoar în to. Scuot. Amahi scuot arnăt cotu tam arnăt. Bliar ni bine le video de Facebook te se o gajitab da. E văd în bliar ni bine. Parnana năsăpihum. Capste pituar în scuot. Ai tas cu nu moare nu e pasă că lu u toasi me cu nel mata. De pe sami tehni ei tas cu un anot. Ma na na ani pai mi anot. Ai scoare în mijloaf. Mă știi și plive ne pe sami. E un zi rame ță lu tăt. În gai tau e rame ță gola. Dar nu mai zi și pe lăgoine. Da poe ta dihna nu ne zici. Deci mă lua el mutoi, lua zici ca heci, da, nu? Deci în tonar de el mare în tău, e taxă, zici ca în tămoc în teu în pitev, da? Nu, asta bine, e taxă, tăhă de zărna ni bord, tre trune în le boie, e nega trebuie mă le gherita. Deci în am dus el mare, le hrua pitev, da, e taxă, la e zici ce bos, nu, asta bine, e zici ce bos, zici fă, te uite în zenga, am tonar de el tot pe Samiu. E un zene o vilar în tot, că nu te zice mi-n ahuat că zic în tunar del dar nu na nu na. E un e răsose teritoare de lutățiu. Mi-n adu mi-e gătăc tăpa azumune, tăpa tarân. Oahat mă liutinam. Mă hnu tihna ni hibă nu mă tăt hanut. Ut acuhita. Itum mac aslor mital. Zene gan nu tehni weten bei dort aber gar nie abgiset da wurden es da dona nona so wie git naitek tege sestat na nitek ne la compagnie minière avone wala gan arcela mital da wone uch mote kun weze ji mahnu di hedne lo mahni gelo ne in radar no mapi mom wanu. Et on est où il a rené, Ousmane, et le directeur d'ArcelorMittal. Et on est où il a rené, Marie-Lou Ousmane, Jonathan Chedous, nous dit, dans des années, peut-être, musée Chapotouane, où tu as quitté. Et on est à ce moment, il a donné, entente de partenariat. On est la compagnie minière où il a renommé Mac. Et nous, tous les gens, on a dit mal et nam. C'est le tournoi, c'est le tournoi, c'est le tournoi, c'est le tournoi, c'est le
제가 빗대비리제 봐 훌려하지 지혜로와 어휘 작은 또 지후지 때 화근 또 치고도 화근 또 일로 막지 지그 잼 다른 거미 접가 이따부터 지치 포하다근 일로에 흘리우디 일로지시가 하갔다 너대 와핫 말렸디다 무다 휘트 맨우디 히나니 맨이간 미낫 베이거 악슬러 미탈 마피비 모부아나 On est là, on est le directeur. Marley Lozbo, Jonathan Chedouf. Alors, on a eu le match. Tamalouade, on a eu le tiwayan de l'un, qui m'a dit que tiwan de l'un, moka pour tiwayouet, ne m'a pas dit que tiwayouet, ne m'a pas dit que tiwayouet, ne m'a pas dit que tiwayouet, ne m'a pas dit que tiwayouet, Mas tamal dutuar nudu dite kwendo machime kuslak joan. Mali hamar nud. Mamu michnan un man. Kemang di michnan un de wilo jem telup zanjo bo. We ham zut, Mr. Macedoni ham. Una student den we ham unze ji michan u dakwit. Denen az michdi pesami ulut. We ashtabade upane une eukasmi gituk. Now they went as Mijan, they said, what a little lad they came, did Pazan drop. But said Nani Bent Melel Darwin, they went to Squabby at the Pazmon. But I mean, I don't hit the Hanwood, said the Pazmon started. And Melel Danagaji with the Matat. A coil me not to run on the two yard which I have that he got. Oh, I don't know, you know, and the Turks who come, you don't bet more on you. She mama. Well, she even here, no, they may check. I would say.